0: Horacio.
1: A hi vula leswaku nakona ku nga li khale ta va ni murhambiwa loyi a nga ta va sukela ka Maputsu ku sukela kola a ka Machichi na ku fambisiwa mabulu lawa. Bon, tatana Nkovani, muyingiselo ku rhandzeka vekile swivutiso, kambe swi kona swin'wana leswi mi lombaka swa ku mi nga hlamulanyana katsongo. Kani muyingisetse.

mahambele ya vana va tiko hi va rhambeke ku va hi mpfhuka wolowo hi longoloka hi mpfhuka wolowo hi khunga hi mpfhuka wolowo hi famba na wena hikuva mpela swa tiya leswaku hi ku khedile hi hlawule ku famba na wena hi hlawule wena mpela hikuva a wun'wana a nga kona a nga kona wa ku faneliwa ku tlula wena hi 22 horas 32 minutos 59 segundos.